0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase ärasaatmispäeva ehk tänase 29. augusti üleriigiliseks leinapäevaks. Eesti lipu heiskasid täna leinalipuna kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik majapidamised. Avalik hüvastijad Siim Kallasega toimub Estonia kontserdisaalis, kus leiab aset ka riiklik mälestusteenistus. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud alates kell 11. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataalise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud auto aknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Täna toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale stardib üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järvejooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega. Võistluskeskus asub Ülemiste veepuhastusjaamas ja startantakse kell 12. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiievi Independent. Rünnakute tagajärjel sai kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Kiievi oblasti Butša rajoonis kärgatasid eile õhtul aga võimsad plahvatused, kui Vene droon tabas Lao kompleksi Miila külas. Kohalike võimude andmeil on hukkunuid ja haavatuid. Sündmust kohalt on evakueeritud üle 200 inimese. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajaleht The Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist, umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase kahe kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata tänavu 300 000 inimest ja järgmisel aastal samuti 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010. Islandit rängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati aastal 2013, kui võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Brüssel pole enne referendumit arutelusse sekkunud.

0: Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks päevi pärast seda, kui surmav tsunami sarnane vee ja rusu sein pühkis läbi Himalaja piirkonna, mattes enda alla terved külad. Kadunud inimeste arv tõusis eile 2400 ning päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanud olla kuni 93 000.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Mandril on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb neile vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuulkiirusega 5-12, puhanguti kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul nõrgenema ja päeva soojab täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 13, Pärnus 16 kraadi.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mandril on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja meret läheneb neile vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuulkiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul nõrgenema ja päeva soojab täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 13, Pärnus 16 kraadi.
2: Eetris on Elmari Kuld.

Tere, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase ärasaatmispäeva ehk tänase 29. augusti üleriigiliseks leinapäevaks. Avalik hüvasti, et Siim Kallasega toimub Estonia kontserdisaalis. Riiklikul mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Kolli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Arne Mikk. Muusikaga saada perso. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates kella 11. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi ülesandeks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseministeeriumi haldusalas puudutavalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid kohapeal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja vastu. Üle Eesti avad täna taas uksed vaimse tervise portaali peaasi.ee vaimse tervise kohvikud, kus koolitatud vabatahtlikud ootavad inimesi üks-ühele vestlusele, et rääkida enda või lähedase vaimse tervisega seotud raskustest. Vestlusele eelnevalt registreeruda ei ole tarvis. Tartust 2021. aastal avatud esimene vaimse tervise kohvik on praeguseks kasvanud 18 Eesti linna hõlmavaks võrgustikuks ning tänavab esmakordselt uksed ka Võru vaimse tervise kohvik. Kohviku tasupaigad leiab lehelt peaasi.ee. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvalt ladu, mis kuulub kodumasinate elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmise kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Korraldus puudutab kõik Ühendriikide saatkondi ja konsulaate. Muudatuse eesmärk on sõeluv välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010, Islandit rängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati 2013. aastal, mil võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks pärast seda, kui surmav tsunamisarnane vee ja rususeim pühkis läbi Himalaja.

0: Ole piirkonna mõttes enda alla terveid külasid. Kadunute inimeste arv tõusis eile 2400-ni. Päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Sooja tuleb täna 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 16 graadi.

0: Elmari Kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Sooja tuleb täna 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 16 graadi.

0: 1. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud alates kell 11. Matusekolonni liikumise ajal võib esineda täna Tallinna liikluses ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi ning seda ka bussiliikluses. Saarga auto liigub praegu Viimsist kesklinna ja Toompeale ning jõuab lõpuks Estonia kontserdimaja ette. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi ülesanteks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Ukraina väed ründasid möödunud ööl lõuna Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase 2 kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui 2-kordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 623 ja kadunute arv 2400 inimeseni. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanuid olla piirkonnas kuni 93 000.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12 puhanguti, kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul veidi nõrgenema ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12 puhanguti, kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul veidi nõrgenema ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: riiklik mälestustseremoonia algab kell 1 ja seda saab jälgida Postimehe vahendusel. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures ja teel Estonia kontserdimaja peatuti leina minutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Vingugaasi andur puudub endiselt paljudes eakate kodudes ning lähedased ei pruugi teada, millised andurid nende eaka sugulase kodus üldse olemas on, selgub värskest Nublu uuringust. Kui suitsuandur on olemas 72% eakatest, siis vinguandur on vaid 42%. Eriti madal on teadlikus maa-asulates elavate tahket kütet kasutavate üle 56-aastaste inimeste seas. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent, rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema sel ja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni eest, mis tõttu suureleb riigist lahkujate hulk näiteks eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, kirjutab poliitiko. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela kuulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platformi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahe kordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Trumpi valitsus andis ka korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkk tulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 633 ja kadunud arv on ligi 3000, hukkunud arv tõenäoliselt veel tõuseb. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Teadlased on hoiatanud, et Himaalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel pilvisusega tiheneb ja meret läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm meil hooti vihmane ka homme ning uue nädala alguses päeva soe jääb järgnevatel päevadel 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 18. Pärnus 17 kraadi.

0: täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel pilvisus aga tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm meil hooti vihmane ka homme ning uue nädala alguses päeva soe jääb järgnevatel päevadel 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti endine peaminister Siim Kallas. Avalik hüvastijat Estonia kontserdimajas algas kell 11, riiklik mälestustseremoonia algab tunni aja pärast. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures. Teel Estonia kontserdimaja peatuti leinaminutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Anna Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Ukraina relvajõud korraldasid möödunud ööl Venema lõunuosas Rostovi oblastis laiaulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias. Tulekahju süttis interneti kaubamaja Ozon logistikakeskuses kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe Keti Tšitšik jaotuskeskuses. Ukraina ründab regulaarselt taristud sügaval Venema territooriumil, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees ja seetõttu suureneb riigist lahkujate hulk. Näiteks eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, vahendab poliitiko. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunud arv on tõusnud 633-ni, kadunud arv on ligi 3000. Tõenäoliselt need arvud veel tõusevad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Kihnuregatt viib sel nädala vahetusel purjetajad Pärnust Kihnu. Juba 59. korda toimuva regati start anti täna hommikul Pärnu jahtklubi juurest. Võistlus kuulub Eesti avamere purjetamise karikasarja. Haapsalus Kiltsi sõjaväelennuväljal täna ja homme peetavatel võistlustel selguvad tänavused kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjad. Hooaja viimasesse lahingusse lähevad Eesti kiireimad, autod ja mootorrattad ning võistlusprogramm sisaldab ajasõite, eliminaatoreid ja finaalsõite. Ning just praegu toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale startis täpselt keskpäeval üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järvejooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõu.

Kuna tuul keeras aga 5-12 puhanguti kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul veidi nõrgenema. Tänane päevasoe peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu . Puhub kagu- ja lõunatuul kiirusega 5-12 , puhanguti kuni 15 , rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis , õhtul peaks tuul veidi nõrgenema . tänane päevasoe peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahemikku . Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18 , Tartus 20 kraadi .

Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti endine peaminister Siim Kallas. Neil minuteil algas riiklik mälestusteenistus, mida saab jälgida Postimehe vahendusel. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures, Leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamises ja nende täitmise jälgimisel. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene drooni rünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Ukraina relvajõud korraldasid möödunud ööl Venemaa lõunaosas Rostovi oblastis laia ulatusliku uhurünnaku, mille tulemusel süttis tulekahju interneti kaubamaja Ozon logistika keskuses kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe keti Chichiklao jaotuskeskuses. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate hulk ainuüks eelmisel nädalal, lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 Venemaal. Lase vahendab poliitiku. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku nafta tehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinna tõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatusesse on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%, vahendab The Guardian. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 623-ni, kadunute arv on ligi 3000. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himaalaja liustikud sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Islandlased hääletavad täna referendumi.

0: meil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Veidi alla 400 000 elanikuga riik esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. aasta finantskriisi järel. Kõnelused aga peatati 2013. aastal, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatul kiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis ja päeva soe jääb täna 18 ja 22 graadi vahemikku. Ööjooksul liigub sajuala saartelt üle mandri, öösel tuleb sooja 12-16 graadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Homme päeva soe jääb 16 ja 20 graadi vahemikku, sarnane ilm ootab meid ees ka uue nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatul kiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis ja päeva soe jääb täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Ööjooksul liigub sajuala saartelt üle mandri, öösel tuleb sooja 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Homme päeva soe jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Sarnane ilm ootab meid ees ka uue nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
3: Ja see Elmar... Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimuval mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast idees saab küps tegu, märkis Karis. Kallase sark liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures, leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga

0: 15,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa-PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Soome politsei sõnul on 160 liitrit suurim GBL-i kogus, mille politsei on riigis kunagi konfiskeerinud ning sellest saanuks valmistada kuni 160 000 doosi. Konfiskeeritud alfa-PVP-st oleks võimalik olnud aga valmistada ligikaudu 260 000 üksik doosi. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud auto aknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjat ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas möödunud ööl Vene drooni rünnak, mille tagajajal puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlike esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimises seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaraketi rünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses mängib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega, aga viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatusesse märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle ja kui jah pool võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleva öö hakul on pilves ilm, pärast keskööd on Lääne-Eestis selgimisi ja vihmasadu liigub sealt aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sooja on 16-20 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soojeb esmaspäeval ja teisipäeval 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.

0: Võta kasvõi 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleva öö hakul on pilves ilm, pärast keskööd on Lääne-Eestis selgimisi ja vihmasadu liigub sealt aeglaselt üle maa ida suunas. Soojad oleb öösel 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, soojan 16-20 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soe esmaspäeval ja teisipäeval 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.

on 3 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserti majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahvaloo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast ideest saab küpstegu, märkis Karis. Kallase sark liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matusetalitus toimub pereringis. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kg amfetamiini, 6,5 kg alfa PVP-d, 20 kg marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligi kaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlik esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui 2-kordistab USA naftavarud.

0: Oli ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 626-ni, endiselt on kadunud ligi 3000 inimest. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Nepaali ulatuslike üleujutuste tagajärjel kadunute seas on jätkuvalt ka kaks Eesti kodanikku. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Kui jah, pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Sel nädalavahetusel sõidetakse autoralli MM-sarja hooaja 11. etapp Paraguays. Lisaks tippklassile on WRC KHS stardis kaks Eesti ekipaaži, Robert Virves ja Jako Viilo ning Romet Jürgenson ja Siim Oja. Ralli avapäev pakkus eile palju draamat, teisele päevale läks liidrina vastu Sami Pajari, praegu sõidetakse tänane esimene katse ja Postimees vahendab sündmusi otse blogis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel päeva edenedes pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Eeloleval ööl liigub siis vihmasadu aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva soe peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses. Päevasoe võib paiguti tõusta ka 23 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: järgmise nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel päeva edenedes pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Eeloleval ööl liigub siis vihmasadu aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva sooja peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses. Päeva sooja võib paiguti tõusta ka 23 kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi.

Kello on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsa kalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasinematuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksa oma kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silmapaistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõlalähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel vähemalt 37 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormi liks tehtud postituses, et kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekord.

0: Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 626-ni. Endiselt on kadunud üle 3000 inimese. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Nigeri sõjaväe hunta andis teada, et on taastamas järgjärgult kontrolli pärast seda, kui mässajad võtsid möödunud ööl sõjaväebaasi sõdureid pantvangi ja püüdsid ka presidendi paleesse tungida. Riiklikus televisioonis ette loetud avalduses kutsusid võimud avalikust üles säilitama rahu ja tegelema vabalt oma igapäevaste toimetustega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta päeva edenedes saartel, aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu, mis siis öö jooksul liigub aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, soojudele 16-20 kraadi. Ja ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soovib paiguti tõusta ka kogni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta päeva edenedes saartel, aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu, mis siis öö jooksul liigub aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ja ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soovib paiguti tõusta ka koguni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

on viis Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdi majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdi maja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsa kalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärtpäll viis Saksamaa kõrge riikliku autasu küüte medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välismaa kultuuritegelasi silma paistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse raskes narkokuritegudes. Maikus toimunud kinnipidamiste käigus

0: Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti mürske, droone ja muud laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Venemaa kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääneametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venemaa selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud aga hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate arv. Ainuüksi eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113,000 venelase, vahendab poliitiko. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni. Teadmata kadunute arv on tõusnud 2426 inimeseni. Kui Nepaalis on katastroofi ulatus päevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asuvates külades elas tuhandeid inimesi. Kagu-Soome piirivalve kinnitas täna ülele, et karu kaevas end ida piirile rajatud tõkkelt läbi ning lahkus Venemaale. 200 kilomeetrise tõkke ja eesmärk on takistada ebaseaduslikku piiriületust. Uue takistusega peavad aga kohanema ka metsloomad, kes on sellest piirkonnas harjunud vabalt liikuma. Lapimaal ja Kainus on aed juba valmis, Põhja-Karjalas ja Kagu-Soomes on ehitustööd jõudmas lõpusirgele, vahendab Delfi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta. Päeva edenedes saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleval ööl liigub sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega, ilm mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ilm püsib hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soe jääb 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Elmari Kuld.

0: nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta päeva edenedes saartel, aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihma sadu. Eeloleval ööl liigub sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega, ilm mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soe jääb 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
3: Elmari kuld.

se amor, kus on siis grillililled ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kohd.

0: rullihaual vaikses tuules liigub malts.
1: Elmari kuld.
2: Tere õhtust, kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahvaloo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Etasituse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksama kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välismaa kultuuritegelasi silma paistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaal politsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid. Näiteks oleks konfiskeeritud Alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksik doosi. Kiievi eeslinna mõõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel 37 inimest. Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Ukraina relvajud korraldasid läinud ööl aga Venema lõunaosas Rostovi oblastis laiaulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu, ehk USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab nüüd USA naftavarusid. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni. Teadmata kadunuid on 2426. Kui Nepaalis on katastrofi ulatus päev-päevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asuvates külades elas tuhandeid inimesi. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
2: Ilm on püsinud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Päeva edenedes aga saartel pilvisus tiheneb, merelt läheneb vihmasadu. Ja eeloleval ööl liigubki siis sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Öösel tuleb sooja 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva sooja jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses. Päeva sooja jääb

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Kohasite tiibukine kukekene. Kohe saatutavaks Elmar, kohes või katahes.
5: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ilm on püsinud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Päeva edenedes aga saartel pilvisus tiheneb, merelt läheneb vihmasadu ja eeloleval ööl liigubki siis sajuala. Aeglaselt üle maa ida suunas öösel tuleb sooja 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, homne päeva soe jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi. Kena õhtut kõigile!

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Elmari kuld .

0: idea.
1: E idea.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu nelv, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: siinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elma.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kuue saa tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .